aso owo nuru hahama ne nubra odi tu yade ase kra sa yade na din na ye huhum yade a owura huhum na oni a huhum bo ne ebe yade ne ba wo sma ko ye miti na wo buo wo nkumfo na wasa yade hey doctor na kwa mi atuna